0: Iliana Papangeliová z investigatívneho subjektu Solomon pri preberaní ceny v mene víťazného združenia uviedla.
1: We hope this award.
0: Veríme, že toto ocenenie pomôže priniesť uznanie všetkým tým, ktorí potopenie lode prežili, i tým, ktorí pri ňom prišli o členov rodiny a blízkych. Dúfame, že tieto úmrtia nezostali nepovšimnuté a nezostanú nepotrestané. Predsednička Európskeho parlamentu Roberta Metsolová počas slávnostného odovzdávania ceny vyhlásila. Európsky parlament bude aj naďalej stať po boku rodiny Daphne. Bude stať na strane tých, čo hľadajú pravdu a na strane spravodlivosti nezávislej žurnalistiky. Žiadali sme odpovede. Starostlivo sme vec skúmali a prijali sme príslušné právne predpisy. A príjmeme aj ďalšie, len aby sme zabezpečili, že Európa je priestorom, ktorom môžu novinári vykonávať svoju prácu bez strachu, prenasledovania, násilia či hrozby smrti. Išlo už o tretí ročník udeľovania tohto ocenenia. Cena je uznaním za výnimočný novinársky počin, ktorý prispieva k podpore princípov a hodnôt Európskej únie. Vznikla na počas maltskej novinárky, blogerky a protikorupčnej aktivistky Daphne Caruanovej Galiciovej, ktorá bola v roku 2017 zavraždená. V rámci svojej investigatívnej novinárskej práce sa zaoberala praním špinavých peňazí, väzbami podnikov v oblasti online hazardných hier na organizovaný zločin, ako aj maltským systémom udeľovania občianstva výmenou za investície v krajine. V polovici októbra 2017 bola zavraždená nedaleko svojho domu pri výbuchu bomby nastraženej pod sedadlom jej auta. Toto vysielanie pre vás pripravil Európsky parlament. Viac informácií nájdete na našej webovej stránke.
2: Schengenský priestor sa dnes rozprestiera na území 27 európskych krajín. Okrem 23 členských štátov Európskej únie, do neho patrí aj Island, Liechtensteinsko, Norsko a Švajčiarsko. Táto zóna umožňuje voľný pohyb z jedného štátu do druhého bez hraničných kontrol, či už cestujeme po súši, po mori alebo letecky. Hraničnú kontrolu teda absolvujeme iba pri prekračovaní vonkajších hraníc, teda hraníc medzi členským štátom Schengenského priestoru a tretou krajinou, napríklad pri ceste zo Slovenska na Ukrajinu.
3: Schengenský priestor sa nedávno rozrástol o niekoľko nových členov. 1. januára 2023 do neho vstúpilo Chorvátsko. Okrem toho krajiny Európskej únie koncom roku 2023 jednomyselne schválili zrušenie kontrol na vnútorných vzdušných a námorných hraniciach únie s Bulharskom a Rumunskom, a to k 31. marcu 2024. O odstránení kontrol na pozemných hraniciach sa rozhodne neskôr. Do šengenského priestoru tak nepatria už iba dva členské štáty Európskej únie – Írsko a Cyprus. Cyprus v súčasnosti prechádza procesom posúdenia, ktorý má stanoviť, či krajina spĺňa kritéria potrebné na vstup do zóny bez hraníc. Pokiaľ ide o Írsko, krajina nie je právne viazaná stať sa členom šengenského priestoru. O vstup však môže kedykoľvek požiadať.
4: Libre circulation des personnes.
5: Schengen.
6: It's based on co-decision.
7: Problems at the border.
8: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
9: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled?
10: Lot of anxiety about Schengen.
3: V tejto súvislosti treba zdôrazniť, že právo na voľný pohyb majú všetci občania Európskej únie bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú štátnymi príslušníkmi krajiny, ktorá je členom šengenského priestoru. Ak ste teda občanom Európskej únie a cestujete z členského štátu, ktorý patrí do šengenského priestoru, do krajiny mimo tejto zóny, podrobíte sa na hraniciach len jednoduchej kontrole na overenie totožnosti.
11: Schengen.
2: Čo sa týka občanov tretích krajín, štáty šengenského priestoru harmonizovali podmienky a postupy na získanie krátkodobých víz. Tie umožňujú držiteľom voľne sa pohybovať po šengenskom priestore až 3 mesiace počas každého 6-mesačného obdobia. Nie všetci štátni príslušníci tretích krajín však musia o šengenské víza žiadať. Napríklad americkí či austrálski občania sú od tejto povinnosti oslobodení. Schengen neznamená bezpodmienečné zrušenie všetkých kontrol súvisiacich s cestovaním. Podstatné je rozlišovať medzi hraničnými a bezpečnostnými kontrolami. Tie sa vykonávajú z bezpečnostných dôvodov, napríklad na letiskách, a týkajú sa aj cestujúcich, pohybujúcich sa vnútri šengenského priestoru, ktorí môžu byť vyzvaní, aby predložili preukaz totožnosti a dokázali tak, že cestovný lístok skutočne patrí im. Zároveň treba pripomenúť, že aj štát šengenského priestoru môže vo výnimočnej situácii hraničné kontroly dočasne obnoviť, konkrétne v prípade závažného ohrozenia verejného poriadku alebo vnútornej bezpečnosti. Túto možnosť niektoré štáty už v praxi viackrát využili, napríklad Francúzsko, ktoré obnovilo kontroly na hraniciach pre hrozbu teroristického útoku.
5: Schengen.
9: Schengen.
5: Schengen.
6: Schengen.
3: Schengen nie je iba o zjednodušení cestovania, ale aj o zachovaní bezpečnosti v celom priestore. Schengenský informačný systém je špeciálne vytvorená databáza, ktorá umožňuje polícii a ďalším príslušným verejným orgánom vkladať a overovať informácie, napríklad o nezvestných či hľadaných osobách. Ide o platformu na spoluprácu orgánov presadzovania práva jednotlivých krajín, ktorá prispieva k udržiavaniu vysokej miery bezpečnosti, najmä pokiaľ ide o vonkajšie hranice šengenského priestoru.
2: Načrime trochu do histórie. Začiatky šengenského priestoru siahajú do roku 1985, keď sa 5 členských štátov Európskej únie rozhodlo zrušiť kontroly na vnútorných hraniciach. Táto iniciatíva súvisela s rozvojom európskej integrácie po druhej svetovej vojne a bola zameraná na posilňovanie vzájomnej dôvery práve zrušením hraníc. Názov tohto priestoru bez hraníc je odvodený od názvu luxemburského mestečka Schengen, kde zakladajúce signatárske štáty podpísali pôvodnú dohodu. Takzvané šengenské aky, teda celkový súbor v súčasnosti platných šengenských dohôd a súvisiacich ustanovení, je po začlenení do Amsterdamskej zmluvy už približne 25 rokov neoddeliteľnou súčasťou práva Európskej únie.
3: Dnes, takmer 40 rokov po podpísaní šengenskej dohody, môže viac než 400 miliónov občanov žijúcich v šengenskom priestore využívať výhody slobodného pohybu v ňom. Schengen však ľuďom nielen uľahčuje cestovanie, či už na obchodné alebo rekreačné účely, ale takisto podporuje európsku ekonomiku a zlepšuje kvalitu nášho každodenného života. Je preto jedným z najväčších úspechov projektu európskej integrácie.
7: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
11: Il sogno con Antonella.
12: Di che cosa vi occupate?
11: È nello specifico di potenziamento educativo per i bambini dai 6 ai 12 anni. Quindi non solo compiti, quindi non è un dopo scuola, ma utilizziamo insomma la competenza delle nostre preziosissime volontarie, ex maestre e non solo per il compito, ma anche con attività formative, eccetera, per uno sviluppo anche a sfondo caratteriale del bambino.
12: Un genitore, se volesse iscrivere il bambino a questa organizzazione, come deve fare?
11: Allora, o recupera le informazioni sulla nostra pagina Instagram e Facebook, oppure viene a trovarci di persona in via Dante 93 a Vercelli, ex area Pisu, e insomma troverà volontari e chi può dargli informazioni nello specifico per poter poi aderire all'associazione.
12: E le pagine quindi sono nome?
11: Il sogno con Antonella.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
13: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti.
14: sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency. 2842-6203.
15: Radio 6023.
16: Yo, shut the fuck up!
17: Sei zero ventitré.
18: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

Brexit či finančná kríza. Vymenúva tiež kandidátov na vysoké unijné funkcie, ako prezidenta Európskej centrálnej banky, vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a predsedu Európskej komisie. Teraz, keď už vieme, čo robí Európska rada, ako si ju nezamieňať so zvyšnými dvomi radami? Zapamätajte si túto pomôcku. Európski lídri vedú Európsku radu. Európska rada sídli v budove Európa v Bruseli, rovnako ako Rada Európskej únie. V Rade Európskej únie sa každý deň prerokúvajú a prijímajú právne predpisy. Možno ju tiež poznáte pod názvom Rada ministrov. Tvoria ju ministri vlád jednotlivých členských štátov. Ministri zodpovední za určité oblasti politiky zasadajú v Rade Európskej únie, aby spoločne tvorili legislatívu únie. Napríklad ministri hospodárstva a financií diskutujú o finančných záležitostiach a ministri spravodlivosti sa zase zaoberajú justičnými otázkami. Ich zasadnutiam predsedá minister členského štátu, ktorý v danom období vykonáva rotujúce predsedníctvo rady. Každých 6 mesiacov predsedníctvo preberá iný členský štát. Rada Európskej únie spolu s Európskym parlamentom rokuje o právnych predpisoch a prijíma ich. Spolu s parlamentom taktiež schvaľuje rozpočet únie. Ako si ale zapamätať, ako sa volá táto rada? Je to jediná rada, ktorá má v názve samotnú Európsku úniu a ktorá je známa aj ako Rada ministrov. Je to príhodné, keďže je zložená z ministrov z každej jednej krajiny Európskej únie. Nakoniec nám ostala Rada Európy. Na rozdiel od posledných dvoch, Rada Európy nepatrí medzi inštitúcie Európskej únie. Je samostatnou organizáciou. Rada Európy má 46 členov, podstatne viac ako Európska únia. Patrí medzi nich nielen všetkých 27 krajín Európskej únie, ale napríklad aj Spojené kráľovstvo, Turecko, Lichtenštajnsko či Švajčiarsko. Rada Európy vznikla v roku 1949 a je najstaršou medzivládnou organizáciou v Európe. Jej sídlo sa nachádza vo francúzskom Štrásburgu, kde sídli aj Európsky parlament. Parlament kedysi zasadal na plenárnych schôdzach v hlavnej budove Rady Európy, Palais de l'Europe. V preklade z francúzštiny to znamená Palác Európy. Neskôr sa parlament presťahoval do svojich vlastných priestorov, ktoré sú s palácom spojené mostom prechodcov. Rada Európy je organizácia, ktorá chráni ľudské práva, demokraciu a právny štát. Má aj svoj vlastný súd, Európsky súd pre ľudské práva. Tu môžu občania podať sťažnosť proti štátu, ak sa domnievajú, že došlo k porušeniu ich práv a slobôd. No môžu tak urobiť len v prípade, že vec už predložili najvyššiemu súdu daného štátu. Ako materská inštitúcia Európskeho súdu pre ľudské práva sa Rada Európy v prvom rade snaží predchádzať porušovaniu ľudských práv. Činí tak prostredníctvom dohovorov. Dohovory sú medzinárodné, právne záväzné zmluvy. Prvým dohovorom Rady Európy bol Európsky dohovor o ľudských právach, ktorý je základným pilierom jej činností. Podpísali ho všetci jej členovia a uvádzajú sa v ňom práva a slobody ľudí, ktoré treba chrániť. Rada Európy monitoruje situáciu vo svojich členských štátoch a dáva im odporúčania, ako riešiť nedostatky v rôznych oblastiach. Medzi oblasti, ktorými sa Rada Európy zaoberá, patrí násilie, korupcia, rasizmus, obchodovanie s ľuďmi, terorizmus, sloboda prejavu a slobodné voľby. Ako teda môžeme odlíšiť túto radu od ostatných dvoch, keď ani nespadá pod Európsku úniu? Myslite na Európu zo zemepisného hľadiska, ako na kontinent. Táto rada má viac členských štátov ako Európska únia a je tak jedinou radou, ktorej názov nesie samotné meno kontinentu. Poďme si teda zhrnúť, čo sme sa o týchto troch radách dozvedeli. Ich úlohy sú odlišné. Jedna určuje politické smerovanie, druhá vytvára právne predpisy a tretia zas chráni ľudské práva a demokraciu. A len dve z nich sú súčasťou Európskej únie. Európska rada a Rada Európskej únie. Rada Európy je samostatná organizácia, no vyznáva rovnaké základné hodnoty ako Európska únia. Európska únia, ako aj Rada Európy, sa starajú o blaho ľudí v Európe a historicky sú úzko prepojené. Okrem spoločnej rokovacej sály s Európskou úniou používa Rada Európy aj rovnakú hymnu a vlajku ako symboly jednoty. Obe organizácie majú tiež